Ni ne kume ambolo bi kanda au kulokan kan jume ni bi njamu kan kenekan au ni che au kwa kulomajola au kambe doko kumwere ni wati kele anini kene kelinkan. Aitu RFI manekala nelila wasaba uye.

Ni ne kume ambolo bi kada au kulokan kan jume ni bi njamu kan kenekan au ni che au kwa kulomajola au kambe doko kumwere ni wati kele anini kene kelinkan. Aetu RFI Maneka lamelila wasabawye.

Nene kume ambolo bi kada au kulokan, kanjume ni bi njemukan kenekan, au ni che au kwa kulomajola, au kambe doko kumwere, ni wati kele anini kene kilinkan. Haitu, RFI manekala lelila, wasaba uye.